tätä kuuta herra, kuin miski pöörö bringi. Miski ikävästi ja kaatta tuttu.